جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم مسافر ہیں، جانے کے بعد یہی لا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری دولت پد مان سمان پرتشٹھا چنتائے سب ایک گھنٹے میں جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔

گالو مشکورالو محفلی سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات تو ہمارے پری سجنو آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں ہمارے سورینام دیش کا ایک مہان گائک زبردست گائک انٹرنیشنل کلاکار اور بیٹھک گانا سیمی کلاسیکل کا ایک مہا گرو استاد کا استاد شری روبی ادیت رام جی کے بیوٹیفل آواز میں آپ یہ اتی سندر بیان سنیں گے بیوٹیفل سانگ اسپیشل آپ سبھی پری پری شروتاؤں کے نام